Taler kantu katur sedaging ya pokaro yannyo cana nggak sebit cari di kawenten taler.

0: Luwire canang genten lan canang sari bersida katur.
1: Menawi wenten irang ngatur.
0: Menawi telalian tuk ngaturan termaning kekirangannya Pet Pradi wenten.

0: kan semeton nggih para sewitra sami nggih. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, Pak Made.
0: Om swastiastu. Nggih, sapa saren iki ring?
1: Titiang Pekak Merto niki saking Pandak Bandung.
0: Pandak?
1: Nggih.
0: Pandak ring Daban iki?
1: Nggih.
0: Nggih, Pekak Merto.
1: Nggih niki.
0: Pun api.
1: Sore iki ring studio.
0: Titiang.
1: Sarang Pak Man iki.
0: Pak Man gandan ngeroh ubat rambut gede wawul. Si tiang sarang anang di tiang niki.
1: Ada Pak Man di Pantia.
0: Dan menten agane.
1: Kayaknya si tiang nyarangin.
0: Terus, terus Kak Merde.

Nggih, waosen mangkin banyak sane wenten driku bah. Sambilan kedek ipun memunyi.